0: 俺其实就是为了咱宁家人，为了所有姓宁的子孙后代。俺能吃几粒粮食，俺老了，吃的不多了。
1: 这太敢，勝手に燃やくるほどという。
2: 这种事啊，年年都有，
1: よくあることだそうです。
3: 鳥羽大佐に報告しました。